0: 7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的乐浦湖县是这支球队的出发地。
1: من کسب تنزکه چون مسما من اندم کسب تجارت سانس پز مسما میدان چکانی که ازم تنزکت چه
2: من این یاش کردنم ailemdekile ve minum dosturum ikincisi futbol üçüncüsü minan yağam yük makinam
3: Mevzem bir dehkan. Turmuşumuz mu adı satta. Edizirikman işlerini kılıp meze herip kılıp kese mamuş gibi. Şu ad oynay ceryanda kalladığından onda erip kalıp erip çarçaydıgan evvallı fakat kalladığın çıkıydı. Şu meydandık işler. Stop oynayıp sonunda bir kusallık tabi mezenle.
0: Çuşu, sıcı, nomi. Tam da şınfın gıbı şantum. Dan yinvey zuçov, 他们在一个人口超过17万的县城中走到了一起，每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
4: 训练时间不重要吗你？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况子哥？你也过来，什么情况子哥？
5: 今天
4: 怎么了？今天怎么了？
5: 从那个学校的货了，下
4: 次你呢？
5: 他等我了。
6: 没带那个干啥呢？
4: 你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
5: 今天就特殊情况。
4: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
5: 刚那个。学校打电话也
4: 学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。20个俯卧撑，跑两圈。
7: 手机全部放下，开始。
3: Əmiz top oynayırmız digər vaxtımızda əm böylən azaza işlərimizin taşlap kirəmiz. Kirəb əm üyədən bir xuşallıq tapqandan sırt özara bir kürşə bir cəmbuludğan bir işimə. Bu kumandıdki ballı vələn biz üzümüzdə əm də bir jıq ötküzəlgən marcandək duyğıda bulmuşsaq biz o kumandıdki ilə məsələn çizilib gəsə o nəticəmiz məndə yaxşı bulmaydı.
0: 这几年里，琐碎填满了日常，但足球让他们的生活依然滚烫。
8: 来！
9: 对。
0: 江苏总决赛在即，三个人各有各的难题，但奖杯就在眼前，谁都不愿停下脚步。9月，新疆瓜果到了采摘季，这也是热河漫无不利最忙碌的季节。为了赚钱训练两不误，